Са съм алкохол говорт. Сени да их не би бил добър момент. Сени да их не би бил секси амбиент. Там пък не морат, не смеем. Хвала за дружбо. Ви мамам вечерю. Инзютриман службо. Разум.